yɛda Ghanafoɔ nyinaa se dehyeɛ biara mɛka sɛ ɛtie yɛn na wɔtwe mu nyinaa yɛda mu nyinaa se papaapa nyankopɔn yɛ adom a na su deɛ ɛbɛsɛ ahyia batɔkyena wobɛsɛ atemenka opd ɛwɔ memene da so kɔ dwumadie so aseda ɛnkɔmmɔ pani kwankyerɛfoɔ ɔhyɛ dwumadie ɛde maa me tɛtɛbanafo double t mavis malaika ayu